نروق بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق وبدنا نروق.

القلب اللي ما تهناش، والتانيه اه اوعى تمشي وما تسمعوناش، والتالته اه على اللي صابر بس بخته ما جاش، والرابعه اه على اللي في الدنيا لا مات ولا عاش. حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا